0: igen. Jag har gärna kantat kodderna. Kommer du gå hända och kajra hela va? Rit kodde, mer konserhade ni hos pappa. Skola där, pappa vill sånna ni kajra gattu kajfäga. Kajra bade om pappa nås ni dana. Bäcku din boni, kajra gattu ni pappa ikanje. En boni mås kajra där här nu. Ej kajra gattu pappa kives, mamma kives pappa. Adi kajra gattu best friend kives pappa. Kära där min pappa var där varna. Och kära jag var lovin paddalar. Pappa, pappa ki kära jag hero. Pappa kära dig lobe och det kära var min pappa.
1: Kära hos pappa dig. Var lobe varna. Därför. Därför till pappa rovali. Därför att jag är sast om pappa gick in på den förrige. Pappa gick lade mig hörre karunen att därför att jag lever för att lopp ut i vastak om jag har färre kamo gick karun. Därför att pappa gick till rung hur jag har ommiddag i därför. Adi bappa kura komme masekkategge magsateki hamekene. Hamekene dareful. Darefulki bappa ge dirulumuge nur. Bappa ke darefulki hero kampunaero. Bappa ge hagi ge hero yake. Tiye kodokoda bappa ge dareful. Bappa dareful deke. Varan dobu. Love you dareful.